محرم دل در حرم یار بماند، آن که این کار ندانست در انکار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید

ببینم خسته نشدی، یکی نیست بگه بسته نکنی، هر روز داریم رنگ عوض میکنیم، اصل و بد میکنیم، نشستم میخوریم غرق نقش لخش، مغز و رد میکنیم، داری مرز و رد میکنیم، نقابا رو یکی یکی میزنیم و بد نفس میبریم، از نفس میبریم.